0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: Hei ama te mtuke nana, koe hātou tūra te mga hoko e walu tau minote ne toa ke tai e mata hola ta. Pisi ko hoko mai pungi pungi ki hātou tūra, ko ma mawha mai fuki dei e tau tua mata ke mga honoi, e ilo ko fia mtūra, ke he tau mga honoi, tunga ia. Numa la telefoni, ke mātou tāki mai mtūra, ke ai nā kai walu se au, nā kai lima tūra. Taha, ka eki ko whai tāla koi ke whakatuku ango po ke tō tāla furufuru ala, tō tāla whaka hake hake loto, tō tāla toka i anganga ki whaka ala ala ki pungi pungi nei kua hoho ko mai a tō tūru ki ai whakaui ni ki mua hea tua ke hana taki taki anga milino moi ma whala. Te ngai te mana tō tūru mnei ki ono ono atu ki mua, ko e furufurola he aho. Mai hem te kau, he tau whānau fuata, he maanga ko hākupu atua.